0: End of transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over and out.
1: Du lytter til Radio Student 89.3 MHz. Vi ønsker dig en klar klang og et skarpt billede.